0: għadja kajdu l-ek sellili għal-ommak.
1: Mux xawel darba t-tlom, inservik, inservik, nejdu l-ommak.
0: Eħer, imma ma t-mazzax il-sellili ura. Da immaġan, sellili għal-girlfriend, eħe, un-tmand il-girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, tajli xismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffles. Weekdays, 3 till 7. On 8 Bay.

0: beautiful things that I've got.
1: Drive home with Ryan and Gale.
2: L-għarja kajdu l-akselli li għal-ommok.
3: Mux xom il-darbattolom, inservik, inservin, nejdilom.
2: Ewer, imma ma t-mazzax s-selli l-ura. Da' imma ġaj, s-selli li għal-Gale, friend, ehem, t-mandri.

0: kbira Storm Queen, b'daċċajt ta' throwback għal dal-ħodu look right through Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Nitkellmu dwar din.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
2: Bay.
4: Ekku, wara li ħabbarna kompetizjoni ġdida li satiet mittieħda biex mortara il-Bruno Mars, ovvjament ġewa Milan. Et namlu naqra, et nfittxu l-finalisti bħalissa sewa.
1: Et natukom il-ċans tittanta u xortikom. Ma tantx hija xi ħaġa daqshekk diffiċli biex irnexxilek tagħmilha din.
4: Tkun attent, eh?
0: Yes.
4: Tkun xarp.
0: Dan huwa ġara l-bieraħ, bonġu.
4: Laqna.
0: Hemm barra battulna ħafna u ħafna messaġġi sabiex tipparteċipaw. Trendim, ovvjament.
4: Bil-frażi illi ħadd wassala ma'
0: it-telefon jinsab qiegħed idu bħalissa. Please, badna, please, please, badna, sew, tajdinnix hello, tajdinnix minem, tajdinnix kifinti, nisperaqbat il-numru, il-numru għat tajjib.
5: Kif muċħat jaqbdu? Għala.
1: Il-numru tajjib. Għat
0: badna tajjin. Il-numru tajjib.
6: Take me to Bruno.
0: Vicin! Vicin! Imma ma kienit Kom kont Vicin, ja ħasra. Min għanna fuq il-linja, please. Uff.
6: Kristina.
0: Kristina, bonġu. Min fejn inti? Min fejn inti?
6: Min l-izbaħra ħalta Malta, bil-Zabu.
0: Iktar Edwin Gianni, iktar Edwin Gianni.
2: My name is Somber.

0: Justin Bieber, Skrillex, Flimkin, sorry, Alda, Lodo, Jamie, Teren, Wayne, on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Isma, sabbix nalqod il-bicċa ta' xol darba għal dejjem il-biraħ il-kenna għawnek l-liktar kopja illi jammistidna
1: għal
0: tiġijiet f'dan il-sajf.
2: Kenna l-Matthew u Marilyn.
1: Iwa, iwa.
2: Li onestament impressiona ni kemmu kapaċi jiftakar blamment dak ir-raġel. Crazy. U kemmu flexibru kol.
0: Skopri. Iwa, vera. Xemmel ħafna split suqt il-tiġijiet. Dawnu mammistidna għal 16 il-tiġ dan il-sajf.
1: Sissa għamilna.
0: Sissa għamilna għatta karita maħħom.
1: Eżatt.
2: Dejjem nżommu f'moħra li daw rebħuħ il-finali 14 il-tieċ. Ġifier mill-finali mill-ġimgħa l-oħra sal-lum, sorry, sal-bieraħ, ċoe, 16 il-tieċ. 14,
1: issa telgħu 16.
0: Kemm aħna kuntenti li għamilna qatt ta' karita bħal dan għaliex inħossni kważi kważi il-madre Teresa tal-medja Maltija nħossuna.
1: Ikkalma naqra. Ikkalma, ma ħadna pjaċiru.
0: Ekku, ekku.
1: Tajna xi ħaġa lura.
0: Yes, tistgħu taraw ukoll dak kollu li ġara fuq is-social stana, qed tgħid ngħid bej, Instagram, Facebook ukoll għalissa nkomplu biktar down this hill fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Bonġu kbira l-ħamis fil-ħodu bħalissa mbarra f-16 grad nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba ta' dilu l-sija ta' nafl-imkien għal dal-ħodu nfaqqa għajer
1: Ejja, tlaqna ħanibdew t-tinissija fuq nota tajba
0: Għarraħ, bil-mag,
2: bil-mag,
0: bil-percussion
2: Sibna xaħġa
0: Tlaqna

0: provdut mill-liro Wi-Fi 7 kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu Flexi minn Melita b'xejn għal sitt xhur.
1: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.
2: Aħ, xlebli bandi għal xi ħaġa ħelwa.
3: Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
4: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
5: I train for the long days. The beach days. The stressful days. The everyday. So no matter what season, I bring it on. Synergy Health and Fitness Club. Train every day. Bring it on at synergy.com.mt.

0: Bastille Pompei, Alda Lodo, Jamie Terrin, Kif Call Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kvira, barra nitkelmu da' xejn dwar din. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
2: MCCAA, Burger King and Accessorize. Bay. Ekko kif tafu bħalissa qegħdin fit-tfittxija għall-finalisti ta' din il-kompetizzjoni li għadda kif ħabbarna din il-ġimgħa stess sewwa. S'issa aħna gravi konna.
0: Aħna xej, aħna xej
3: biex. Aħna naħseb tajbet nispjegaw.
0: Lil-min ċempilna kien gravi.
2: Mela, ħana jgħidlek x'ħanamlu. Ejja nerġa'u nispjegaw. Kien kemm toqgħod defensiv dalu dimma nafx għandek.
0: Le, għax inti kiltni. Aħna gravi konna.
2: Aħna gravi konna.
3: Ħana jgħidlek għalik li qed tismana bħalissa. Biex xogħol hija sempliċi. Kemm tibgħat tilna fuq 9 0 8 97 u jekk tkun. Eżatt, qed tisma' l-cute message. Eżatt, l-cute message. Aw, kalma, wedo lodu.
0: Le,
2: vera. Għaxa ħofja jgħida text.
3: Text.
0: Kjuto text. Għaxa kaw miktub fuq il-sistema tagħna, għedha mniżla kjuto text.
3: Mela, meta tisimaw il-kjuto text. Sewa, eba tonna, Bruno, whatever, u aħna hemm ċans li nċemplulkom. Jekk nċemplulek, importanti li twiġibna bej bring me to Bruno.
0: Ma rridux nisimaw hello, ma rridux nisimaw.
2: Take me to Bruno palbira, ja ħasra kemm id-dispjaċina.
0: Viċin, take me to Bruno.
3: Pass viċin, u sfortunatament ma stawx inħennu għalikom fija di.
0: Le,
3: kifini.
0: Stretta ħafna, aħna nista' disciplina kbira. U
2: ma' produzzjoni.
0: Naqtaw linja kbira ħafna, bil-ewwel. Kif daqqu s-seba u nofs naqsin 3 minuti bħalissa minn Bruno Mars naqilbu daqxejn għal Olivia Dean. Għodu daċċan attenti għax l-lum jaf intu kom ċansi.
2: Eżat.
0: Jaf intu kom ċansi.
2: Hint, hint.
0: Bonġu, komplu.

0: Sony von era Crystal al download my love and Jamie Terren away non bay breakfast is many of dash palessa al hamis flodo e ku bonju kbira fit 18 grad en barra palessa nisper li sissa kalkom il bidu tal giornata ta iba ċelampu jow li dalodu etnit ken modwar ekif it-tita li aħna su esperienza ajna da xej ta' situazzjoni skomdi din il-ġimma.
1: Oh, sab kull ħadd.
2: Inkontri għaddi minnhom.
0: Inkontri skomdi u qedna tgħid aħna biss jew xi ħaġa fl-arja tal-pajjiż.
2: WhatsApp 9900897. Irċevina dan il-messaġġ u ħajkolli naqra jiena b'mod anonimu bleħen kif naf jien. Zommuni anonima please.
0: Tajjeb.
2: Darba kont naħdem ġo child care center, ġi raġel għall-tifel, u bad ngħid ġin nannu ta' dak it-tifel. Għalli sorita. Jim missiru. Etlu skużani urit l-arti blani. Amazing.
1: Awkward. Awkward.
2: Ma.
1: I mean, to be fair, miskina, again, mux għet najt, ma just assumit, u ma situazzjoniet.
0: Ma tistax tassumi, ma tistax tassumi.
1: Ija, ma xtamma toqt istaxsil kuħat, inti xtiġi minnu hi.
2: Ija, ma ismani.
1: Ija situazzjoni fej ija skonda.
0: Ma ma tejġi nannu, aħjar tejt. Għalħan jt missiru għallista kun jgħidlek ismajna nannu. Jina
2: nannu. Umbat biex kompli tiġborru jek tgħidlu għalla jbierek kemm għandek tidher sewwija.
0: Bil-kontra tagħmel.
2: Mhux timbarazza jaħasra.
1: Ewa ma mbagħad wara kulħadd taref u jien imma ġew dak is-sitwazzjoni.
0: Tikti preċedihom dal-affarijiet.
1: Bonġu.

0: Tame Impala, Dracula, Alda, Lodo, Jamie Terran, Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Ja konto da xejn attenti tafu il-ħanitkellmu dwar din.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
2: Bay.
1: Ekku, iktar kmini kien hemm dik il-cute text kif ikħobb jgħidilha Jamie.
0: Le, mux kif inħobb ngħidilha.
4: Ekki, cute text.
5: Malfejn mhux cute message.
1: Cute message, per eżempju.
0: Għax fuq il-sistema hekk qedhom niża cute text.
1: Ejjela lek qed ngħid li tħobb tgħidek.
5: Għax inti tobdilli ġi kelma b'kelma.
1: Cute text.
0: Jekk l-istazzjon għallinna li dik ħadd kellu
1: insomma, anyways, ovvjament kien dak kien iċ-ċansakom biex tippruvaw titentaw xortikom biex titlu bħala finalisti.
0: Importanti.
1: Fakkarkom kif taħdem din.
0: Qatmar nexxilna, qatmar nexxilna ġibu tajba s'issa.
1: Veru. Bażikament il-min inċemplu. Għajdlam xordi għajdu.
0: Bej, bring me to Bruno. Ma tistax jedina take me to Bruno, ma tistax jedina hello, ma tistax twieġeb.
1: Minem.
0: Minem.
5: Straight, straight to the point. U jak tkun straight to the point, straight to the final.
1: Eżatt. Minnis,
0: illi batulna, il-sistema tella tilna numru at random. Tlaqna. Nittamaw illi din id-darba. Din persuna twieġeb bil-frażi illi twaslek għal-finali.
1: Baby,
0: bingo
5: to Bruno. Yay! Wow!
0: Frase! Mela, mela nafuq il-linja. Mela, mela nafuq
6: il-linja.
0: Mela, mela
6: Iwa,
0: lima Martina?
6: Piteri.
0: Eh, emmeda, eh, ridu la bonġu, ridu la bonġu.
6: Dazzik.
0: Ħatmura li, ja?
6: Hello, Jamie. Hello. Jamie.
0: Ah, Mar, etta fuq il-radio, hi bonġu.
5: Wow, shit.
0: Wow, dal-ekonomisti gbar. Bonġu, hi. Edda live. Edda live, iwa, ħabibtek għaddi tal-final, ta?
6: Mela
0: ħani, ah. Ejwa, le, ara ma tizgarrax, ta' ġeħ kemem, ma xaħna neħlu, ba.
1: Insomma, prosit
0: vira. Ejdila prosit il-Michela, hi, ħarbet li.
6: Ma il-Michela.
0: Emma mela de ara, ġeħ kolu għada, mela da'
6: fil-final.
0: Eda fil-final, issa jkun hemm finali, eżat. Ejdila t-studja fuq Bruno Mars, ta'. Ejdila t-studja. Komplu, tellet. Għalli tellet. Għaddi tal-finali u tellet.
1: Ciao, Michela. Ciao,
0: ciao, ciao, Martina, ciao, kulħad. Kulħat, ikkomlu miktar. Bonġu, kibet nifisifna. Għanzi, fdaqqa għad, għanzi, jirna xilna daħlu xaħsa.
5: Jena, għad nisissa ma saċni fem xinu jġri.
0: Anka jinn, anka jinn, anka jinn. Mela, li għaddi tal-finali, kienem ħabib ta' xol, u nċertajt nafa, u għaddi t-nifu, ħabib ta' l-ħra tal-etli. Bonġu kbira, grazzi, għal dar moħra, nkomlu miktar biex jira wahda minant dan.

0: Fish Go Deep, Tracy K, The Cure and the Calls.
1: Saħna groovy dolodu.
2: Bonġu. Tendona li jibda DJSI effect.
1: Jinkem minħobbom daw id-disk.
0: Veru, veru. Isma, għedin nitkellmu dwar liktar inkontri skom, dik kif su dil-ġima il-kol kena wahda, edna dejt ċaġa tal-pajis. Di bħalissa li għaw ħafna inkontri skom di. Irċevejn iktar messagġi, wejn?
1: Ija, Kyle 9900897, batilna ek.
0: Għalinna.
3: Bonġu, ġejmi terenu għajn.
1: Bonġu.
3: Darba għannu kelli inkontru skomdu. Urit l-arti blani ġifiri, eh? Daka mizmi kontu morna għasalġim, għaxdejt nitbaċċaċ. U. Kelli bżon ġiġ dumbbells. U kienem proxmu. Kieni għad. Uċċule dumbbells. Imma uċċule minna ma kienx jidher uċċum, somma. U d-dumbbells li kelli bżon kienu għadin qoddimu. U jimmort minn wara hekk, għatlu wara naħħa ġismek hi. Għatlu għanu d-dumbbells minn hawn. Dar u kien ħadd ħlief il-Prim Ministru ta' Malta, Roberta Biela.
1: Idli xjib qafi.
2: Għax
1: miskin.
0: Għax miskin.
1: U ma tejċ, ma tejċ. Ma tejċ ħan għaddi wahda, please. Għaj, laħs kun naqb. Għarana għagġis.
2: Imma smani, u le, għaj min tratta, issu għetti tratta xaħtiħor, u bil-verita.
1: Ma xorta għanna elementa rispet li għandek.
2: Le, mux ovvija.
0: Isma jek jarfa daqskam jarfa pre-ministru, jarfa sew, dan. Jo jarfa sew, għalli ġilli rajtu jarfa. Bonġu kbira, komlu badunna, 9900897 fuq WhatsApp tana.
2: Bonġu.
0: Komlu biktar, sorry, I'm here for someone else, Alissa Benson Boone fuq bej. Bonġu.

0: flow liket all da lodo ne bdeu la harsiatana flimkin raba siatana allum jay meternu ejna unek on bay breakfast
1: bonjour
0: edin nitkelmu dwar l-inkontri skondi
1: ecco edin awkward moments illi tkun titlar tibilak sewa
0: ħafna tiba tulna
2: u batilna Lizio bonjour Lizio
0: bonjour Liz
3: jiena kelli wahda storja kelli mobile bil-sara u xaħatta ni telefon ta' wieħed u ċempiltlu u dakin juqod zawx toroq il-fuq ma konċ nafbiħ tajtu l-mobile ntajt miħaw ma ta' ċempilli biex immur għalih mort id-dar għax kien juqod biċin ovvja ma ta' ħabbat ħarġet mara u għattila sorret ġejt għal-mobile għax ronġaju li t-tifel għax li għan mandiċ t-fall ta' Għatila jismu, insomma, kien jismu. Għat li taħi għat li dak il-raġel, un blajta vera, ġivi.
1: Wow.
2: God bless them. U God bless you, Lizio. Dix ħagġa naddu minna naqas bisse ħana jenu t-fajla tijie, jax t-fajla tijie naqbar minni.
0: F-tid-zejra.
1: Imma ma t-dirx.
0: Naqra zejra.
1: Imma ma t-dirx, sef.
2: Darba morna n-dealer biex nixu karotza. U għalla, għara jħassa ġinti xi karotza ma t-tifel.
1: Oh.
2: Ovvjament.
1: Imma x'kif tħossok inti tkun fuq on-the other end?
2: Jiena nitħaq, jiena nitħaq.
0: U kif tħossha?
2: Le jien titħaqqa anzi minn ħażiħar xi tajjeb għax imbagħad tkellu jtina discount.
0: Għax inkiser,
1: inkiser imbagħad.
0: Il-xejn xejn. Is-sigri tad-discount oħroġ ma' waħda ikbar minnek. Bonġu.

0: kemi tajba throwback. Għanda l ta' zmin Terendi.
1: Gangster Cardona.
2: Ta' zmin nasa parti, ta' jien konċi form 3.
0: Zmin Ryan's nas. Le, terġa. Imma Ryan's nas. Nizera,
2: jien kelli fuq l-MP3 immaġna, għazgħu n-eżistu.
1: Iwa, kontu għattisma dej sej miro u l-indej hejtin.
2: Fuq l-MP3.
1: Nimmaġina jek bil-kappalura.
2: Bonġi mira. Bonġi mira.
0: Isma, dal-għodu għedin jibatulna l-inkontri skomdi, rċevejna iktar. Wejn,
1: jessur, jessur Nikolas. Bonġu Nikolas.
3: Għarra, toġob komġdi bħala nkontru. Mela, xiet minn snin wara li gradwajna bil-università, insomma, da kulħadd laħaq, jifimni kellu partners differenti, minn iż-żewġ, jien kont iż-żewġ, insomma. U kellna kombinazzjoni tieċ ta' wieħed minn daw li kodna flimkien l-università xiet minn snin wara, insomma. U morna, u bej drinku ieħor qedna kellmu kulħadd qisu ġiet reunion, ħadna gost u kollox, u intqajt ma' dan, wieħed konna nafu kien ħabib, ma konniex close, bes ma kien ħabib. Samma qed ħanlaqgħu kellu l-mara tiegħu u jien kelli l-mara tiegħi qed ħanlaqgħu. Samma u bdejt ngħidilha insomma da ġun, insomma laqgħet il-mara tiegħi, u insomma għamilna xi kwarta nitkellmu, insomma ma ġodda ġun u sejr intajjeb ħadna gost u ngħidu hawn ġun u stejjer ta' snin li differenzi li dawwarna bħala karriera u kollu. Insomma, ħadna gost li qedna kellu. Insomma, wara ftit qed ħanara waħda, insomma qed nagħmel xi ritratti tagħna minn l-università lill-mara. U minn Infittex, u daġon fil-verita kien jismu Chris. Insomma, konna ħana tlaqna bajden, u ġajni ċertajna.
1: Il-marija.
0: Probabilment qed jisma Chris bħalissa.
2: Ma najt jien, maħx maqbaċċu għallu.
0: Veru.
2: Jien Chris.
0: Missu għallu, jow missu għallu.
1: Forse biex jitnella, hu.
2: Forse ħazabja posta tijajdu
0: ek. 990-0897, komplu batulna, in komplu għalissa Taylor Swift fuq bej. Bonġu.

0: Kendrick Lamar, SZA, Slim Keen, All The Stars, għal dal-ħodu Jamie Terran Wayne, unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Nitkellmu daqsxejn dwar din.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Si, batuġi, s-sandi ġabdaw jibatu.
1: Le.
0: Għal nitkellmu fuq għabiz, għan fakrukom daqsxejn.
1: Kem fakrukom kif taħdem sewa, illum dal-ħodu nixin għan daħlu finalista. Però di taħdem xaħġek. Kull jiem għet niprovaw kważi nittantaw xortina biex ndaħlu xaħad biex imujar għal-Bruno Mars live ġewa Milan.
0: Xej, kollox flights, accommodation, u għalli għara, waqfet f'nofs center. Għax
1: s-sibtom għat komplumija, jgħu. Le,
4: ekku, għetnatu kollox bċej, dajem n-roxxu għek fuq
1: 897.
0: Għanna minn fernatu,
4: għemmu, xej, issa l-bicċa xoħle da vera sempliċi kif taħdem. Kol ma trid t-patunna, meta t-semaw il-kjutu, text, kif kopjaj dela Jamie. U aħna nċemplu l-kom nazlu għedha trendim u meta nċemplu l-kom aħna xolkom u għalet wieġa blimbirka frazi ejdin naġini Jamie.
0: Bej, bring me to Bruno, tejdulnix hello, tejdulnix aw, tejdulnix minem, tejdulnix take me to Bruno. Bej, bring me to Bruno, dal-ħodu irnexxela tagħmel dan Michela b'mod tajjeb ħafna u bekk issa għaddit għall-finali u bixxira kif qed infiżifna nisimgħu waħda minn għandu mhux hekk. Dan huwa proprju Bruno Mars. Banjo.
1: Banjo.
5: Yeah, and game, and

0: with Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
1: Jidda l-istruzzjoni ta' trafiku hemm barra tkompli tippersisti daqsxejn jekk tistgħu tevitaw in-naħat ta' Marsa Bruba jfas bħal dejjem tant laħjar naqas daqsxejn it-traffiku Imrie Hill Bypass u daqsxejn ġewwa Mdina Road. Tiltaqma' xi ħaġa ibatilna 99 000 897 bondu.
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
0: With Crosscraft. Spring sale now on.

0: Lady J, jiru intina ġoni ntaqaw għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi jisar ikolli l-Zoe Merċieqa, artista ġdida fejn magħha se nkwadi nitkellmu fuq l-aħħar single li ħarġet u sir nafuha daqsxejn aħjar. Dan hu iżjed nhar it-Lady J għal waqt Homegrown bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Walbija tal-ġurnata kom l-istenna temp parzialment mżaħħa bil-lum, l-ogħla temperatura li tlaħħaq l-24 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 17 apparti minn hekk ħafna riħ bħalissa bej forza 5 sa forza 6 lejla tinżel għal forza 2. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till

At Free Your Mind, għalda kli uwa l-ħamis fil-ħodu bonġu kbira, David Mallija unnek nispera l-intibdejta bittajjeb u mabdejtiex kif dejta jena. Għax taf kif jibbat jidrilek, ek kollu xibda jibbat mija, kellum hija wahda minn dawk il-ġranet jena, um t-panċer dal-ħodu, umbat eventualment xum wasalte fuq il-posta xol kelli din il-bicċa ta' xol, insomma kelli xie problemi emmek u kol, naħseb vera ħajkunet jibbat mija jellum ma' nafx.

Tony Vodera, MK, Clementine Douglas, Asking for an 87 Bejo, nishtirin niprofa din trend li edin jamlu Ryan O'Gale għadna kommentallaw video taħħom fu l-Instagram tana 87 Bejo official kif għet jiprofaw jajdu ċaw b-lingwi differenti pal per eżempju jajdu għab-l-Ingliż jajdu goodbye jaw anka bil-Franċiż au revoir mbagħad bil-Ġermaniż wad l-manaxilomx jajdu għatajba dik tispelli għab-mod tajjeb ħafna au Wiedersehen ċaħġek trittaj dam somma sawa man ix Ġermani jisomma bil-ftit li naf morru t-tawlunu dan il-filma taċ vera ta' d-daħk They say the holy water's watered down and this town's lost

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: U għal-bija tal-ġurnata l-lum kobl-istenna temp imsaxħab, temperatura li palissa tinħas daqs 24 l-lejla tinżel għal 12 apparti minn ekk rriħlis għal-lejla għandu jinżel xibtit mux ħażin, infatti jinżel għal forza 2 sa forza 3 ta' fl-axħar neħdu fitta break minn dan ir-riħ kollu.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Fisher Fulkema Tones and I Fever 497 bej nfak rek li għada jirġej rritorna xejn ħlif Club Culture għafna DJs lokali li naqdu mija kawnek ġo l-studio stana fostom ikollok li l-MP Zrin zumbat eżattu għara ikollok sessjoni tajbin ta' G7 Friday Strinki Magabi u parti minnek jala ix-show ħat l-LPM b-sessjoni tajba ta' District.

0: Dermot Kennedy, Turnstile for NAD 7 Bake of the Watt, Serdo Ossiajina, Menadi Ice Sport, notamente, Dakola Shaluma, Jake is Dying Sup, Ezati, Aluaraya, Umbatir Javier Tornau, Aldar Bohra Palma de Joe Etlek, Reno Gale, be programmi for the Bay Drive, Umbat, Jena, Nerjaner Torna, Adostes, and Bdo, Satay Special Hafna, Al Alibi Special Menta, Ekip, Konna Satay Spach, ta non-stop throwbacks mux ta minn jitlifom u apparti minn ekku kolin kumu vera vera vicina ta dak il-weekend il-veri kollox għalada. Ciao ciao! Turn up.
1: Malta's number one.
2: Number one.
3: Hit.
2: Hit.
3: Music.
2: Music.
3: Station.
2: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: Internet super veloci! Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha provdut mill-Hero Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita b'xejn għal sitt xhur.
6: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.
7: Find your calm at home. Bathroom design beyond bathrooms.
8: See?

0: news you can bank on.
1: Nisqual is-soft temp imsaħab u jekk għandna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li jkompli bnazza li iżjed tard illum u sitwazzjoni simili għall-weekend li ġej għandu jkollna temp bellezza minn daqshekk. Bdulla waħda llum 24 gradu tinżel għal 12 lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Aksaru Siawa, Shrop Halissa, Olivia Dean, Il-Gbira Menanda, The Cat, Man I Need, Gwana. Alright, jo, l-ħamis War of Sonare, din viċin ta' weekend jħor u kol, fimni. Essaġ din il-ġimma kħedda xej ta' full week, peress il-ġimma l-ohra kħenna mbat kħenna l-festa u dal-affarijiet kolla l-ura din il-ġimma forsi ħassejta inti dik il-naqra zaħira it-twal. Pero ġunju għanna xie public holiday uħra, jidir li għada minnom ħad iġi fil-weekend, iġi veri dik bu ħani til-fuwa. Ma l-ohra suppost ħan għadu għaj, iġi veri għaja forsi. Minix eżat kif ħata għaj eżat, to be honest, pero hopefully nkun nistaw naqdu għama long weekend u koll. Pero inti, min fejn tismana palissa bat laqxej WhatsApp 99 000 897. Goblu għadej ma daw.

Ariana Grande, The Cat, Save Your Tears, kif da saru is-siħa u nofs palissa f'tinċena biss il-bot mil-Eurovision Song Contest l kol minn naraw il-performance ta' Aiden, t-nsiex li dak, ser kwet kanta fit-tini semifinali, ġviru l-wahda nistaw narawa na' ektar relax, dumba t-tini wahda jkun hemm na' ektar momenti ta' tensjoni biex naraw u kol jekk aħna nisserna għaddu għal-finali, fimni skont l-odd zedin fin-numru 7 għal din is-sena biex jirnexxu l-Airport Eurovision Song Contest li għax ħaġa fenomenali. Per ordu nistennu sa dak il-lejl u koll li ġdaw l-odds jiena mhux li noqgħod daqshekk fuqhom sewwa, però l-biraħ tellgħu ritratt ukoll ta' l-istage li għandu Aiden fejn għandu l-ikbar prop li qatt kien hemm fl-istorja tal-Eurovision Song Contest. Jiġifieri diġà għadna raqqas biss kantajna u ksirna rekord partikolari ta' kull żmien. Inti x'taħseb imma taħseb li nagħmlu wasa l-finali jew bad naqsej WhatsApp 9 9 0 8 97 inkomplu qed ċirin.

0: talk about. Kemm
1: tajba u xie ritorna u bwana tal-ġenda u Madonna u anki Sabrina Carpenter dika Bring Your Love u tafxinu tal-ġenda kol Dean.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
2: Hey.
1: Għadni laqas nistan emmeli jedin namlu għadini ċans tijak li inti u xaħat minn sħabek la-lus, la-lus għamsomma il-Main Treat jista jkun li tkunu għedin on the way l-Lulju li ġej biex taraw il-Bruno Mars ġowa Milan parti minn romantic tour tijaw u għet najdu jġviri mux il-flights biss u li għu l-accommodation biss imma l-flights, accommodation u anki stadium tickets kommer sa jmem xej għalik u anki għaxat minn sħabbek grazzi għal Domino's Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA Burger King u anki Accessorizer bibtana tal-ġen li għet jituk il-ċans li inti tmur Milan bil-flights u accommodation inklużi biex tara lil-Bruno Mars. Kull ma nek tagħmel huwa li tkun attent għal meta tisma' dik il-Q2 message u ma li tismagħha importanti ħafna ebgħat tinda messaġġ fuq WhatsApp mhux issa għax diġà bdew deħlin ħafna messaġġi. Meta tismagħha biss ebgħat tinda 99-000-897 bil-kelma Bruno. U l-importanti li jekk inċemplu lek waqt bej breakfast jew inkella bej drive wiġibna bil-frażi bej Bring Me to Bruno. U jista jkun li jimbat inti taddi għal finali. Good luck!

0: Bank. Values you can bank on.
1: Nisħol is-softemvim saħab, u għanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata bil-ċans li għanzi jkompli jibnazza l-izjattart l-lum. L-ola wahda, 24 gradu tinżel għal-17 l-lejla biss.

0: Lost Frequencies. Where are you now? Wanky Callum Scott, The Cat, Where Are You Now? Fai nari sam bej għal-ħamis, waran ufsenar pass il-bot. Mid-weekend minn għon uftiti għar għoblu għaddejn għand il-Bella K. Wanky, da' xej ta' throwback kważi kważi minn għand Zane.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Clea, Burger King and B.O.V.
3: Ma nafx xa taqbadnu jolli, dik għedna xol. Namlu għattentat biex nċemplu l-ommi u nuq inkjer mux taqbadni. Hello!
4: Hi, Jamie,
3: minn hemm? Ma, Jamie, n-għedha fuq il-radio.
4: Ma
3: nistax nkellem. Ej, ma t-ni sekonda, t-ni sekonda! Izma! Hi, Sherin.
5: Sekonda, ma nis-sendemuk. Izma, għalfej jisimni Jamie. Per eżempju, Wayne semmew Halloween Room. Inti għalfej semmejt il-Jamie.

0: Daw kienu Ed Sheeran u anka Khaled, Beautiful People, rajnu gejla unek għal-ħamis, wara nofsinhar, good afternoon.
1: Grazzi.
0: Kif inti gejla?
1: Good afternoon. Mhux ħażin. Ħażin għad differenti.
0: Iva, t-nara li xarek xejdulu.
1: Teħillek.
0: Iva,
1: minti xċert.
0: Xarek, xarek differenti.
1: Minti xċert.
0: Għalix, minix, lele, xarek. Kien ċert.
1: Ma xamizdu.
0: Zbaħtu naħseb, zbaħtu, għadna naħda xejn il-kulurit iż-żejjed minn qabel,
1: għajtek, proset. Kulurit, insomma.
0: Xiri?
1: Eh, għandina għata, għamilna għata.
0: Kulur bil-blu għet nara jim,
1: perpiru, eh?
0: Għamilna għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu

0: Eksplodiron ka Crystal Waters, Throwback, Enormit, Destination, Calabra, 4897 Bay, Rajnu Gejla unek.
1: Eni hu għalija, right? Li erġajt man dunajx li għamil ċari.
0: Dura għatlek li għamil ċarek, jek, narak differenti.
1: Le, le, le, kelli jieni prompt jak.
0: ċini?
1: Jien kelli, xilu?
0: Xilu? Sorry, għet nisma sew jien.
1: Jien kelli najdlek, et tarax għal differenti.
0: Għet nibza li jek nejdlek, jek nejdlek, jizman fuq xarek, nejdlek, naf. Mux xarek, bel xaġu ħra, nibza li tuħu għalik fuq xaħġa, rek għattattem, għallek li jek
1: nejdlek. Ne, jiena, sewan kalbira, il-birah ġej kindu najt. Li.
0: Għata xaru.
1: Ma l-ewel indunajt.
0: Mitti tindunaj ħafna f-fajt mara, jina
1: r-tilħin. Nota, u dana, mux kustjoni ta' rusu għarusa u kelpu għattusa. Sewa, t-nota. Sewa,
0: għandun n-nota.
1: Għatta lija, da'
0: s-sewa. Rajtom il-perpil.
1: Għara s-set għame. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And rounds out the week with

0: Kajla, Chanel, fuq ejt dan nisem bej Ryan u anka Kajla unek.
1: Għalissa ħajja naħfirilek sewa.
0: Naħfirilek.
1: Għax mandiċ aptit noqot namel naqra nervi issa. Għax dalwa ġejjin zewġ kompetizzjonijiet tajbin ħafna, so isma minni ibqa' ismana.

0: Fatboy Slim u anke The Rolling Stones, Satisfaction Skank, rajnu gejla hawnhekk inqas minn ġurnata biex jirritorna l-weekend kif ukoll il-ħadd jirritorna ġejk bil-Bass Top 40. Fakrek li Bruno Mars għadu fil-quċċata għat-tieni ġimgħa tiegħu I Just Might, Bieber Rexha u Faithless fin-numru 2 għal New Religion, kif ukoll Bella K, I Love It, I Love It, I Love It qiegħda fin-numru 3. Aktar informazzjoni speċjalment biex tara l-lista kollha ġurnata kemm tidħol fuq bay.com/top40 un faklek this Sunday flash ta' fil-ħodu l-qudiem jirritorna ġejk bil-Bass Top 40.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Bank. Values you can bank on.
1: Sekondo il Bob, ġdo u l-erba ta' Warren of Senar u jena l-update ta' temser ħalli fidejn Christopher din id-darba. Fidejn Christopher!
2: Il-wara nofsenar it-tajjeb.
1: Lila kukol, Christopher.
2: Mwekra, hellum it-tem.
1: Ej, vuna nċo pjaċevoli.
2: Ta' loġiħ taras, nejdlu.
1: Ekku, vera, Christopher, lum, vera, kollum saħħa pembarra ta' loġiħ taras, kif għalina Christopher, temperatura ta' 24 grad Celsius u lejla għanda tinżel għal 17 grad. Inkomplu, Taylor Swift, The Fate of a Fear, biex nżomulek daqxen il-kumpanija mbarra tlaqna.
3: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Marilicious Puffballs. Get ready to snack differently.

0: Sam Fender People Watching, sekond il-bol biex idoq u l-erba u nof sawan of senar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon. Actually, għandi xie complaint.
0: Għandi complaint. Xie xkien?
1: Għandi complaint. Għaxin un kwanta tinsuq jena? Sawa?
0: Ija?
1: U kienem xaħat, raġi, li ma ċedilix.
0: Sawa?
1: Imma ħanejlek.
0: Malta.
1: Imma ħanejlek. Dak illu trak kbir. U ma ċedilix karozza. Daqs it-tajer tiegħu basically.
0: Dik normali siba u.
1: Ma ħanejlek. Tant kemm kien hemm traffic li fejn konna bqajna. So dabba mar imkien. U insomma, ma sax inkompli għax ma tantx kont friendly ma dar. Ma
0: ma kontx friendly fin niżel titti.
1: Ma jagħmlu le.
0: Ejja! Hekk lili!
1: Bejt titkellem waħdi. Ma dipo.
0: Ma rajrak tal-argumenta.
1: Fejn mort, eh? Fejn mort sabilli ma ċejdejtlix.
0: U raki ma raki tal-argumenta waħda.
1: Senna qed ngħid għalfejn ma ġedilix, għaxina ma bejt nibblokja triq. Mhux għax ġust ma ċedilix. Imma biex jimpika waħdu sewwa.
0: Waħdu, għaxu.
1: Jiena blokkjaj triq.
0: Biex inti dejt kera mbagħad mhux hu.
1: Anyway, fuq di min iġib il-licenzja, li forsi min għadu iġib il-licenzja, mħajt minna muwa kombinazzjoni in-neputi tijaj li ġab il-licenzja fitilu. Tamil xekt. So, intom ġibtu licenzja mux għalik rajin.
0: Le, tibżax, rajin li tħares lejja għamilċi ħames darbi ta' jkontak mija.
1: Forsi ġabu licenzja, jow għet jgħamil għal, għet jistu, għapal nkalik, għal, why not? Inti għet jistu għal licenzja. Tamil xbal darraġ.
0: Orrajt, orrajt.
1: U pacenzja, tamil xbal.
0: Nipprofa nitallem, nitallem. Ryan and Gale, 3 till 7. With Marilicious Puffles. On Bay.

0: Siena Spyro, wahda slow, die on this hill, tkun trid għaxej biex ikkalmak mil-ġen ta' traffiku, il-kumedji ta' traffiku.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Le, ħana jidek, għaxina qbatta li l-lum, mux l-lum bissewa, imma jena l-lum partikolarment, track, mux fun, to be honest, kinnaw, minn dal-gbar trailer, jew xinu.
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċedilix, u mux għaxi, ma ċedilix. Għax, isfitċajt, etni blok ja tri.
0: Tri skieħ.
1: Da kollu, għax maħalli nix nitħol ġviri minn qablu. Anyway, fejkin baqa ġviri.
0: Għax kellu nuqqas ta' paċenzja, u rrit jitħolu l-ewel.
1: Anyway. U batinna messages u batinna Heathcliff.
0: Heathcliff, iva.
1: Xie nista' jisem Heathcliff.
0: Ħafna, jisem sabiħ, vera.
1: U għallinna ek.
2: Mela, kieku kullħat iċedi karozza wahda, wahda bista. Nofs traffic. Nevetaw.
1: Eżad,
0: naqblu. 100%
1: naqra paċenzja. Nafli kuħat ikun maġġel, sewwa kuħat ikollu ġemm biex jasal id-dar. Forsi, għalek tu illi.
0: Eżad, kotzre, kulħat jaqbdu jħassa dak il-ħiniet kulħat.
1: Kulħat jaqbdu dak il-ħiniet.
0: Alla jbira kulħat tija.
1: Jina lija.
0: Issa jina.
1: Għanda toħroġ karozza bil-potiġo fija.
0: Joħroġ.
1: Għax forsi jgħakun naqsu traffic.
0: Jina li salaqbat minni nifsijin. Issa jinti se posa għandek elle. Sawa biex tider li jinti li jinti t-tita.
1: Mux loser.
0: Le, għawajja. So jinti t-prova jinti li persona t-tallem. All right. Tejt għandek ċans da, għasa t-tallem. Melle, da' sejx, elle. U xejdu, le, għet niprofa nimxina biex nidħol direzzjoni jimiz. Jatini, ċan. Intek, jessun iglu, intek, għallini, jgħasa
1: għallini. Jgħallek. Xida kollek kun ħajqalom toilet.
0: Labja kbira.
1: So jekaw kumparija ta' karozza, ismaw minni fi driver seat, ibdew għamlu toqba ġo seat. Biex dak li jkun?
0: Għamlu emmu! Għamlu emmu! Mela t-sfoga f'dak li jkun! Mela u kaffariet, jew! Ibqaw ibatunna!

0: 5 seconds of summer, young blood, nas gurma nifsirmaw flimkien għal-5 u 9 minuti ta' warnofsenar. Good afternoon kbira lil-kulħat li jtismana.
1: Good afternoon u biex nerġa man mantawax ħafna. Imma, bazzikament, aħna mux jimbis ħafna minnis anka t-tibatuna din-nappella għan-nis biex kolom iktar paċenzja fit-triq. Jekk għandek iċċedi, I mean xkultant billi ċċedi naqra, ħatkun fl-istess post sewwa, imma naħseb aħna naħsbu li jitnaqqas it-traffiku.
0: 100%.
1: L-istess ħin jiena u ankara jien inħossu l-istess feeling li xkultant in-nies qishom ħajja għadhom twajlit.
0: Iva, le ejja, tħossu.
1: Għalhekk kienu din jiġru ħafna u jiena għadt what if joħorġu karozzi. Bit-toilis ġo fijom.
0: Kif għaltinna u kol ġo? Għaltinna
1: ġo, tisa tamel t-muran t-tappetzar u jamel lek toqba fil-sit, kulħadd isuq bl-qalzit.
0: Għax dik
1: insejni jamma.
0: Ija, vera.
1: Biex tagħmel, I mean.
0: Le, ekku, dik idea li għandek bżonn.
1: Mela forsi, I take it back. Mela forsi mhux toqba fil-xism. Forsi nilbsu xi ħaġa.
0: Eh. Li
1: kun hemm naqa' padding sewwa. Eħ, ma nafx, xini l-problema, ma nafx xo uġiħ ta' zaqijiet, li għu forse għu għafna għet jihdu l-ħalib.
0: Baxet etnara.
1: Naqqa lactose intolerant.
0: Iva, jistajkun,
1: Ma, għamxa ħagġa.
0: Il-kerax il-roblok, mba, tibu għaffek il-roblok, u jarak bħalziet. Igla kamnek xet namlu għaw, le, għax.
1: La licenza tisbicċa.
0: Ej, le,
1: għandek kif ġibta inti,
0: jihodili, jgħidi l-ismani bħalziet, ta' inti, illa l-uxriħaw, kem tibu għakem tiglu għakem tinu għadha l-licenzja, ta' jek jogħġbok, let nimmaġna s-sitwazzjoni.
1: Ma,
0: nimmaġna s-sitwazzjoni.

0: Iġri jasal għawissu għalli narawħ live l-Pitbull unka nijo, ma nijo muġġej Malta, Pitbull bizġej. Give me everything, Ryan O'Gayla unek.
1: Good afternoon.
0: Lirkul ħatra jinx, u ħna minna unufti tal-multi uħra ġeja kompetizjoni
1: dal-waqt.
0: Iva, għanna bżon indaħlu li xaħat iħor fil-lista tal-finalisti ta'
1: Eżatt,
0: minna għal dal-waqt. Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast with Crosscraft, Player, Burger King and POV.
2: Ma nafx xa taqbadni għalli, għedda xor. Namlu għattentat biex nċemplu l-ommi u nawin kermu xa taqbadni. Hello!
3: Hi, Jamie, minem?
2: Ma, Jamie, għedda fuq il-radio.
3: Nam,
2: ma nistax nkellem. Lej, ma tiri sekonda, Izmani!
1: Hi, Jamie!
2: Sekonda, ma nisendemuk, Izma, għalfej jisimni Jamie?
3: Uwajja.
2: Għajdi kif.
1: Cheryl, le, għaxħat nitkellem fuq l-ismijiet. Per eżempju, Wayne semmew Halloween Room. Inti, għalfej semmejt il-Jamie Jamie?
3: Għax minn dejjem kien joġobni.
2: Sewa, ġveri perfekt. Tara bħali, Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
4: Back tomorrow when you wake up. Bay. Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu.
5: Jiltaq żewġ irwiet tajba, iwassulkom aħbar.
4: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
5: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
4: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Tħul kollu għal-Community Chest Fund.
5: Jien se li prezenta.

0: kollaborazzjoni. Shawn Mendes, Camila Cabello, Signorita, Ryan Gela, unek u wasal ħin tant mistenni biex nilabu din ara.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Dal-waqt mhux għalissa, ma dal-waqt so ibqa' smana se niftħu il- ġa tibatuna nis, so mhux għalissa, ħaniftħu l-Q2 message dal-waqt biex tibatuna Bruno fuq 9900817 qed nirreferi għall-kompetizzjoni ġdida li għandna ta' Bruno Mars fejn aħna ħanibatu li xi ħadd Milan għall-konsert ta' Bruno Mars.
0: Aħbra tnejra, jina
3: tnejra naqra wkoll, imma ma jimpurtax, ħanna ħanoffru wkoll flight u anke accommodation. Kif tisma' eżatti il-Q2 message ibatilna Bruno fuq 9900817 u aħna llum ħanaqbdu xi ħadd trendim u ħanċemplu. Importanti li inti taqbadna hekk. Bej, bring me to Bruno.
0: Daqsek.
3: Daqsek. Tajt hello qabel, tajt Shane.
0: Ma titkellmu wara, tibżak, tibżak.
3: Ma timparla wara, ma importanti li bej, bring me to Bruno.
0: 9900897 biex tibatilna Bruno, issa imma xissa, somma ftit minuti oħra li daqt isma' l-Q2 message, imma nissa nkomplu Billie Eilish, Birds of a Feather fuq bej.

0: Ma smit Nile Horan, drive safe, importanti li s-suq dejjem bil-mod, 6:10 ta' filgħaxija, good evening issek bil kulħadd li qed jisma'.
1: Good evening.
0: Jien għandi problema, Gail, problema.
1: 99 soma. Problems.
0: Ekku, ekku, dejjem xi problema. Imma problema li għandi jien hija, ma nafx jekk xi ħaġa li tista' tirela ta' mija inti, li nitħaq għandi dik il-problema tad-daħka f'sitwazzjonijiet vera seri. Imma serji, per eżempju, li naħseb niġi anzjus, automatikament toħroġ li dik id-daħqa, mhux għax irid jien imma toħroġ li dik id-daħqa.
1: Ma falx x'żejn, x'int titħaq affarijiet inna per eżempju.
0: Le, mhux maħżiena jkunu, nibda ngħid ma x'iex tħaqt imma per eżempju.
1: Eżempju weġġa' xi ħadd, jaqa' xi ħadd titħaq.
0: Jisloq eżempju jisloq b'mod per eżempju dad-daħk. U miskin jien nafez in
1: mhux
0: ewwel. U jien bispon nagħmel waħd le ma ngħinu nagħmel. Mbagħad immur ma l-ewwel mbagħad inħoss ħażin mill-ewwel.
1: Imma
0: vera nħoss
1: ħaqblu ġieħ tiegħek.
0: U mal-ewwel nħoss ħażin, imma jew għax il-qagħda mbagħad kif. Ma nafx anke iva, qed tagħmel daqsxejn sinjali gej li ma nafx, ma nafx hija xi ħaġa tista' tilgħata. Tistħaq inti f'sitwazzjonijiet.
1: Le, ma sarax.
0: Imma le mhux
1: dak li jkun
0: ngħin. Mhux ewwel darba tħaqt inti jgħid inti wkoll titħaq.
1: Mhux vera.
0: Mhux sitwazzjonijiet kollu seri.
1: Hekk
0: eżempju per naf per
1: eżempju. Ġieri inti titħaq blu ġieħ tan-nies.
0: Le,
1: ma tistix. Ja bniedem ħażin.
0: Le, laqas xejn mu bniedem ħażin. Mhux nistaqsim jek hekk aġrat lek xi sitwazzjoni.
1: Nisem barra minn istwajba.
0: Bil-fors hemm xi ħadd għax darba tkellimta ma' xi nies li qalu liva. Qalu liva mhux l-ewwel darba. Ta' fin dik kompromija.
1: Tenni tan-nies.
0: Mhux tenni u taġġibhom. Iba tulna daqsxejn forsi anke lili u ma nħossniex waħdi. Iba tulna forsi xi stejjer li kellek inti li tħaqq f'sitwazzjonijiet daqsxejn seri anke xi storji naf tittibat ilna voice recording ti daqsxejn. Nine. Ukoll iva sitwazzjoni hekk forsi biex dak il-persuna. 9 9 0 8 9 7 inkomplu, waħda mill-ġodda di.

0: Waħda mill-ġodda ta' Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Rajnu Gejla unek a 6:15 ta' filgħaxija.
1: Good afternoon.
0: Evening. Evening issa. Sa kemm taqbada?
1: 6:15, good evening. U qegħdin tibutuna mhux ħażin għax Ryan inserta li t-tip li xikultant mhux dejjem jitħaq f'momenti serji.
0: Iva, imbagħad minnhom dawk iva.
1: Jiena isni naħseb Man naf, ma kontakti forsi, għat ma ġit daqsek. Iktam il-momenti seri, f-momenti fejn ma kellix nitħa, imma mux momenti seri, jizem bċaħtu weġġawek.
0: Le, ma jizem mux għaxu weġġaj, jina xsab kif jaqa. Għabel, iva, iva.
1: U batitinna Francesca?
0: Storja minn taħħa?
1: Iva, u għaltinna xaħġek.
2: Hello, Ryan and Gail.
0: Hello, Francesca.
2: Jena ġratli wahda li mux jintħakt, imma taħħakt ħafna nizbija.
0: Sewa.
2: Jena nħobb naqra fil-Knisja u il-fader ovvjament li jafni għall-isma għalli waslet il-qari ta' San Pawlu dak vera twil msomma l-istorja ta' San Pawlu naufraġu għalli tiġi taqra tlu mela bil-qalb kollha ta' il-karta rehersjajta qatt naqra waħdi d-dar kollox okej kieku u waslet il-ħat fejn jiena sipposta nitla naqra l-qari. Tlajt insomma u bdejt u kollox okej, tibda taqra tħares nisħarsu lejk u f'daqgħa waħda bdew ġejjin il-kliem ta' ġifen. I mean taf inti l-istorja tal-ġifen ta' San Pawl.
1: Eżatt.
2: U kull darba li bdiet ġejja l-kelma ġifen bdiet toħroġ li ġisem. Tista timmaġina fuq l-artal, fuq l-abbone, inti qed taqra l-istorja kulħadd ħares lejk u kull darba li jaraw il-kelma ġifen ġejja jafu li jien ħanoħroġa ġisem.
0: Tista
2: timmaġina barra li r-ritrar tiblani tara ħafna u ċuħ tan-nies bid-daħka mhux daħka, sempliċement bis-sima.
0: Daħqa daħqa. Mhux
2: jien bid-daħk bil-fader kollox.
0: U bil-fader ukoll.
2: Kif spiċċajt naqra, ħrixt niġri mill-Knisja biżgur ħadd ma jarani.
0: Miskina jħassra Franċesk.
1: Mbagħad aħna naraw il-ġisem ġej.
0: Ma, nissa nimmaġina dak il-ħin tkun trid l-art tibilak fil-vera

0: Benson Boone, Beautiful Things. Rajnu għajla unek din l-opposta Beautiful Things meta titħaq situazzjoniet li mandek bżon titħaq. Situazzjoniet serja ħafna.
1: Bazzinna u koll Sephora u għaltinna xaħġik.
2: Jien dina mela ħafna li nitħaq meta mhux suppost. Mela l-iktar waħda li ma ninsaqat imma li things kont arusa. Ma wieħed kellu sports car. U darba kienna xi ngħidu. Kuna għedin barra, kena ġeni għidu bħana fil-karazza u bada jisuq blattoċ. Jien nibza u ktar ma bdejt najlu suq bil-mod, iktar bada jgħalala. U fim minnu matlu, għatlu jek taħbatu t-wedġani, ħazin għalik. Ġġara. Kif wasanna? Kantuniera mil-bot ta' d-dar tijaj, so da' kien ħaj wasanni d-dar. Jaħbat. Imma ma jħabbaġ ħabta gravi.
0: Għalin, għasal.
2: Imma liħ minħabba l-karotza kienet, il-karotza li kienet.
0: Zgur, sport.
2: Kienet gravi. U kif ħabbaġ? Jien, ufqajt nitħaq, u bastajx taqaf nitħaq, u ħareċ fil-karotza, taf kif, wait here and there, ma minħabbaġ, u baddar. U kif urali nitħaq, il-ħareċa tijaw rridu otolni. Li I couldn't contain myself. Bottom shape at Daru.
1: Għalet li għal-ex sewa.
0: Ekko. Grazie Sephora.
1: Ex for a reason, I guess.
0: I think so. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And

Another 54 Ultra, perfett tal-felaxija biex tqajmek minn hemm, talk to you, Ryan Ugejla hawnhekk, ftit sigħat il-bogħod biex nerġgħu nidħlu għall-ġimgħa aktar viċin għal dak il-weekend kif ukoll aktar viċin biex jerġa' jritorna Club Culture. Uħud mill-aqwa DJs kollha f'mix wieħed bejn id-disa ta' filgħaxija u anke s-sieta filgħodu, għada filgħaxija jirritornaw NP Zrinz Gabi u jala LPM u ssib filgħaxija Gabi Zrinz LPM u jala JJ. Isma' minni biex qajmuk minn hemm ukoll titlifhomx il dawk. Inkomplu waħda ta' Sabrina Carpenter. No, yeah.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il numru jiet tagħna waqt Bass Top 40 reġa' baqa' l-istess ta' Bruno Mars, I Just Might. Il-mistoqsija hija Bruno Mars u jser nexxulu jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Il-kursi ta' kollha naqta' wara naraħat li ġej u nerġa' noqdu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Fire

0: għarja kajdu l-ek selli li għal-omma.
1: Mux xamil darbattilom, inservik, inservik, nejdilom.
0: Eħer, imma ma t-mustax s-selli l-ura. Da imma ġenaj, selli li għal-girlfriend, eħe, mut-mrandir girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli x-ismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffles. Weekdays, 3 till 7.